Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

God musikk helt I starten av dagens kaffepause. Jeg har fått en espresso og et glass med ingefærøl. Ja, velkommen til 1920-årene. Vi har tatt 100 år lange skritt tilbake I almanakken her, og så har vi funnet frem til ingefærølet. Var det noen som fant det på butikken og tenkte... Det greit lenge siden jeg så drukket til ingefærøl, og satte den I kjøleskapet, det var nok en gang I forrige uke, og så var det en produsent her som sa, hei, skal vi teste den nå, eller? Så sa jeg, teste ingefærøl, du har vel drukket ingefærøl før I ditt liv? Nei, det hadde han ikke. Så da har vi testet det, du. Jeg liker jo ingefærøl, jeg synes det fantastisk. Jeg liker spesielt de der fra Jamaica, som litt sånn ekstra mye ingefær I, som brenner litt på vei ned. Det synes jeg bra. Hvis du har lyst til å ta kontakt med show underveis, bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer, og hvis du undres over hva som tema I dagens kaffepausequiz, du skal ikke vente lenge. Vi starter straks.

0: øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

har jo også startet ifra null. Vi sleit jo fælt på slutten. Det ble ikke sagt et ord. Men du får ditt ønske oppfylt. Jeg drar ditt peppern gror.

God musikk helt I starten av dagens kaffepause. Jeg har fått en espresso og et glass med ingefærøl. Ja, velkommen til 1920-årene. Vi har tatt 100 år lange skritt tilbake I almanakken her, og så har vi funnet frem til ingefærøl. Det var noen som fant det på butikken og tenkte... Det greit lenge siden jeg så drog ut ingefærøl og satte den I kjøleskapet. Det var nok en gang I forrige uke, og så var det en produsent her som sa «Hei, skal vi teste den nå, eller?» Så sa jeg «Teste ingefærøl? Du har vel drukket ingefærøl før I ditt liv?» «Nei, det hadde han ikke». Så da har vi testet det, du. Jeg liker jo ingefærøl, jeg synes det fantastisk. Jeg liker spesielt de der fra Jamaica, som litt sånn ekstra mye ingefær I, som brenner litt på vei ned. Det synes jeg bra. Hvis du har lyst til å ta kontakt med show underveis, bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer, og hvis du undres over hva som tema I dagens kaffepausequiz, du skal ikke vente lenge. Vi starter straks.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding, August, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

så deg et sødmefylt stille sekund midt i en menneskevrimmel.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.